number ti e fi fun wa ni iwure bere o ni 0912370 8675 number ti e fi fun wa ni iwure bere nu 0912370 8675 and you oba wa se pe lati le okere ni +234814249100 ẹyin da ti sun e ja jo gbadura bere ka feto ilọlọn lọwọ 0912370 8675 number tẹ́ẹ̀fì fún wa ní ìwúre ìbẹ̀rẹ̀ nu pápápá láti ṣe

lagi lui baba ni oke kajo ke ni lulu ya dembi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o esi te ngo wa kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: radio ani lagelu ibabani oke gajo ke ni le oluyo de nbi 96.7 sani osani fi kwesi titi wa o ese te ngo wa
1: kali mode yi apolori omo salami lagelu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba